0: Hatta vær sankrun ger mittel sikning ui og så nova takt og til lustar etter sendingene minnes du Iktus, en sending som vi gjør i samband vi at Balkrun Iktus, som er nekva tar i forsknun, nu i år kom saman atter og skal heva konsert den 4. oktober og til verir ui Høyvøk ui Løvdene. Og jeg gong mestir og mer kunning om det kunne finnes og heimasynet praisim.fo. Gjerrunde, hatta vær så kjermet sikning.
1: Ja, en utrolig glæver sjanker halt jeg, og som sagt, pura nøyt. Og nøyt først kom jeg ut via noen andalige sanger i Bossa Nova takt, og det som jeg kjenner handa sanger og flere av de sangene av fløvene at ljøen god. Altså her tar jeg brukt den øyne nekvæsen i forsere klaverljøen, altså det er elpianoljøen og annet som er her, og her er øyne god fytla at han fyrer, og alle spalt nekvæ av tingene inn her, altså det er så ufytten at han fyrer, det som ligger strings og fløyter og sånne gang. Det tror jeg han øyne vel er litt ondre her, da. Men annars så hadde vi jo sånne fantastiske tavnlager. Jeg kunne huske meg bare helt stort av tid til å lyse ut til tavnlager, så var vi jo kunne studien her, kan jeg si det bare?
0: Jo.
1: Altså, vi hadde Sven-Åke Drevsen som spalte bass, jo. Han var utrolig adonad i bassspillere, altså. Og han er der stadigvæk, og det stod til at han er, han sitter i daglig, han er oppe i luften i stadigvæk.

Vi har sendt sendingene minnes til Iktus, og det var Jakob Beck Jensen som leid til rattes. Gjester Judasjone var Rune Høygård. Hette var Honor Sending. Sendingen av skrone fortsatte klokken 15, lærkvold klokken 20, torsdag klokken 16 og midnatt klokken 1.

Minne for gongur alt og døy Tella og hvørst minni jædla møy Alt fölnar, fjunar, rustar og forfærst Tella og

Jeg husker om færner det er minnest årene og lengst søgjene er i færen, salmer 6 og halv 46. Det er løter i løyvene som det er fram i ord. Særstaklig er det hendinger i badna og ungdoms årene, og jeg kunne standa så jævs livande fyri okkun jøgn alt løyve. Men æsene løter søgn i løyvene, løter og hendinger, og jeg kunne vetja døper minne, men æsne løter og skapa glede i kjensler og i barm i okkara. Esmar Fugle, og jeg levde i årene 1920 til 1945, sier fire mer øyne fer, at han som unger feileis og dronker for ut av sikla for å røyne vinne seg nekra kroner. Men han bøyer etter skipen under Kjeppmannhavn, vær han øyne nøttene nøytter at halda til under vujen loftet, og en trappo av lange linjebrydgjene, tog han ikke rå at få seg innevist. Henda notten av trappene av lange linje feste seg så djupt og i sinne hans saram, at han hverja fer han ved Kjeppmannhavn før ut av lange linje, til trappene her han som fatheker unglinje sæt inn av nottena, Mean han og i takkseme minnes til hvordan Herren hei løtt han tjøkne løv. Og en løggregle maver og hei vakt av gøtene og i amerikanska byen i Chicago,

Hei, hei tid, så det en nødvendig morgensending ved veien og i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei og i Havn, og som alltid tar Erne Samuelsen til Reier hjelper til vidt og tekniske. Og i sendingene og i morgen så fer jeg hente fyra parstene av sendingene spiller nærkere sanger, og så fer jeg etter at lese og holde ur biblene. Og i det sendte parstene av sendingene så fer jeg da lort etter en parst av Gjerstamal, og Gjerstamal en sending som er tidsen opp til Iktus og i Søltafire, og her som parsten han hever jeg ser og hørst av Iktus Sjønvarp for Nøkron Vigons og Janne, og nå fer jeg så lort etter han her av Kjei Kristelig Kringvarp. Og i morgen så færer vi at letja fire vi til Jim Reeves, som synker We Thank Thee.

Her hørte vi Jim Reeves, vi sendte noen We Thank Thee. En takkarsanker som Jim Reeves selv stender til at hava gjørst. Jeg spurte av Facebook om hessens sankeren tyttet til forrest, men jeg fikk han ikke svær. Så jeg får bare lykke å forklare hva det han handlar om, han røyler enkel. Og dette som sagt en takkarsanker, og han synker om å takke for hva han nå har fått og for å kunne arbeide av marskene, og takke for solaljøsene, og for luftene som vi anta, og vi takker for øyene som renner atlanteien, og for små fugler som synger lenge lei, og takk for trøyene og i djupa blå havet. Og så sier han eisen her, og jeg vil takke til her, herre, for hverje blommer, fugler som synger, fisker som svimmer, og kine månens. Vi takker til hver dag som vi legger og knakne, at vi er født ved øyene, at sutja alt hetta. Og så tek jeg opp at det her, takk for bøyen her græs og vekser, takk for hean her neidne reika, takk for din kærleika så regnan og fryan. Å herre, vi takka tær. Og fra Jim Reeves, så færa vi til sikkene av alle, og til vi sendsjon verdur er stu.

Vi tar det sikkene av Vala, vi sender noen verdur RTO, en sanger som Arnold Børrot eier ordet til. Vi tar så til låtsangeren Charles Lussens år, og det er sangeren Han er på tronen.

Det var Ella Fitzgerald som sang God Will Take Care of You. Og hent her Ella Fitzgerald var en rettelig kjent amerikansk sangerinne. Hun gav en hele utgave ut vi, som en andalig sang om, men annars var hun altså ikke kjent for å synge gospel. Hun var kjent for en øyne for jazz, og hun, sang, eller hun opptrykket sammen med Louis Armstrong med landa. Og det har sagt om henne at hun var vist til som as the first lady of song, queen of jazz, and Lady Ella. Men under sin tjejtrus så gav hun en utgave nu som kallas for Bride in the Corner. Lys upp, her god hun sette det til hans angrena. Men henne her, Ella Fitzgerald, hun vaks upp i en metodistakirke. Her som hun eisen sang vi. Så det helt tryggeligt at hun vid hessa utgavene har vilja vist at dette her har velja tryggning for henne eisne, eller hei tryggning for henne eisne. Det det. Men hessa sangren han jo som kunnet og tryggt til først og velkjenter eisne her. Og det sangren Miss Ichimote Kvossofer, Victor Danielsen har tryggt han. Og jeg skal få lese til omsettingsene. Miss Ichimote Kvossofer, Herren skal hjelpe til her. Under hans nøye vantjum ver, Herren skal hjelpa til her. Og nylig sier, Herren skal hjelpa til her. Kvann løsens det, og akvarjons det. Herren skal hjelpa til her. Herren skal hjelpa til her. Anna verset sier, Jøgnen kvann miskan trongan det. Herren skal hjelpa til her. Ervante staurer gløyma til her. Herren skal hjelpa til her. Tria verset, Alt ut her tørvar, djever han. Herren skal hjelpe til her. Trygg på honom, ei han svitsjak han. Herren skal hjelpe til her. Fjorda verset sier, Enslir skilter vinom fra. Herren skal hjelpe til her. Fri skal i tingta hjärsta fra. Herren skal hjelpe til her. Og femte og sista verset, Kvoss og så hør og i rønden er. Herren skal hjelpe til her. Kvill og hans faune han teber. Herren skal hjelpe til her. Og vi færa til Kristine Jølstad Møy, og hun synger omsluttet av ditt nærvær.

Vi tar det Kristine Jølstad Møy. Vi sender noen omsluttet av din nåde. Og jeg får spille en sang at jeg har en ferie å lese og hula, ja. Det er vi Elvis Presley, og det er sangeren In the Garden.

Vi tar det her Elvis Presley, vi sender noen In the Garden. Kjente sjanker som eisen er tøytter tilførest, og til en affær, Victor Dinesen, som hever tøytten. Og han lever så eisen i tøyngene til Victor, og i ursdag er hans kom jeg, med en døgg av råsen en hanker. Må noen øyrene her, kommer rødt hans her, godt sønner, tjammergonker. Og nylig sier tjammergonker han, vi medtaler han. Og her vinsyn kallar han med. Og ta kvult ut ha, fettler hjärsta av. Tja honom, best finner jeg. Anna versa, han talar, og rødt hans skjøt. Annerljå, tidsas fatak, følna. Rødt hans glede ber, som i hjärsta fer, og aldri bort kan kølna. Tria og sista versa, vi honom her dvølja i vil, om så natten og han med skal falla. Men han byr med, færa fyre seg, teg vilst og heim at kattla. Det var en som kallet for C. Austin Miles, som skriver en dersengjen, og en som gjør det lært til han. Og det har vært sagt om en dersengjen og Austin Miles, at utblåsten kom ur Johansar evangeliet og til 20. kapittel fra vers 1 til 18, og til her som Maria Magdalena kommer til grøven av tull i morgenen og møter henne opprystende Jesus. Og Miles skrevet fra at han leser Johannes 20 og levde seg så nekv inn og i frasøktene at det kjente som vær han selv statter i Ørstagæren. Særlig gjør det løtene da Jesus sier Maria, og hun sverer Rabboni, størst inntrykk av han. Og hette sast atter i sannsjonen. Og i ursdager hans kom i en, sipar til Maria som kommer ensamme til grøvna med han, og enskån he speaks and the sound of his voice. Altså må innan øyre nær kommer rødt hans her, minner om hvordan hun kjenner Jesus atter, ta han nevner henne ved navnet. Og i nyelandet, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, som han forskning sier, tjamer gonger han, vi med taler han, og her vinsen kattler han med, her vil opplevingen som Marie gjør til en personlig løsning av samfunnet med henne tryggvande og henne opplysende Kristus. Og seneste ørende viser eisene til Johannes 20,

Marie Magdalena. Tui at hon hei møtt honom hinom opprystna og hørst røddina og ta hei så gjørst nega vi hana. Og jeg ofta ta og jeg fer iver til at lese hula i bøyblene så sier jeg at en sanger hever lett meg til disse tankene ja. Og ta er det veldig ofta men her som før er det faktisk det synder øvost tui er fyrst kom disse tankene om disse tale Jesus er og så kom jeg som sanger. Og det som jeg innskyld det, det er vi årene av vise av at Jesus, som er året som vi er i opphavet, at hans herre rødt er fullt av nøye, og av kærleika og omsorgen. Og det var det som Maria hørte i røddene, da Jesus sier Maria. Bare ikke annet det, så har Jesus sagt vi henne, kvinna, hvor græter du, hvor hun leiter du etter. Her er det akkurat som han sier kvinna, hvor græter du. Det er mer generelt, det er ikke personligt. Og ta helt ondt av dere ørstakarsmannen som vi kjenner, og sier vi henne, her heter Borna Borst og Simar, hver du har lagt han, så skal du takke han. Og ta er det Jesus sier vi henne, Maria. Og hon vendte seg vi og sier vi han av hebraisk og rabboni og til, altså mester, og ta kjent henne. Ta og etter personlige kom inn. Ta vær hun her. Det er så enn han det og i det, i verleggene. Jeg er atle er ferdig at lese sinter her ur Johannes kapittel 6. Vi skal bare teke noen ting på stor her. Man kunne godt lyse alt, men det blir for drøtt. Men dette her er om Jesus. Han er i Galilea, og dette er på under høgtøyene, og han fer ikke, han himpras lukket som han er her nord i landet, i Galilea, i Nazaret, og Bajan og Tjån er i eisen her, og tar ikke på, tar leser vi, tar ikke på han. Og det er sin løye også så her, Jakob som skriver Jakobs brev, han var en av Bajan, så aller helst, ja, så var han eisen her, og ville ikke trykke på han, og det er lykke som provokerer han, og sier vi, han, at du har vært kjent, så måtte du være her som folk ikke er. Ja. Og han sverer den natt, at han sier, tog meg slik komme den, og så færer teir, og teir så er farner, stendt seg, men teir brøver han seg over farner nye høgtene, for han eisen, tog ikke åpenløst, men som er lønt om. Så stendt seg at jødene, leite av og etter hånd og høgt henne og søtte hver er han og ta et av å sipa til jødene her så er det ikke det vanlige falske som eisen er jøder men ta et av leierne og jøder falskene som spyr jeg hver er han og i London den redde jeg knekk tås om han mittel falske som å søtte han er gode med år men som å søtte nei han vidleier falske. Ta og tala i ønsken åpenlyst om han av 8-4, hessen så med jødene. Men ta og i, så helten av høgtøyne var lijen, så får Jesus nian i tempelet og lærte. Ta undra av oss jødene og søtte, og til er altså atter hesse her, leierne da, kvien hever hessen lærdomsøyn, ta han ikke hever lærst, og det var og ofte tanke og spørninger i det. Hvor han hever hessen lærdomsøyen til han ikke hever lærst, og som det er nå av døven, eller enn nå av døven, så er svært eisen ta. Og hever eisen øyne strønn tøytning, at det her vi at lære, og at det her var lærst. Og i hessen før var det ikke to som håndverk, til å iva har Jesus lært håndverk, tja Josefe, men dette er om visdom, om det boklige og det andalige, kan man si. Og han sverer Taimon og sier, vet du, at læremoen er ikke moen, men hansere som er kjent med. Vil nægge gjøre vilje hansere, skal han få suttje om læreren er av gode, etla er tale av mer sjølvån. Tann og taler av seg sjølvån, søtjer sjøyne egnu æru, men tannu søtjer æru hansara som sendi han sann åravur, og årattur ikkje ui honum. Og vi vita at bætjanir
som jeg nevnte Janne, tar rundt jeg provokerer

han, ja, for han jo viste for folk jo alt det her. Men Jesus var ikke kommet for å ære seg selv, men ære feirsen som har sendt han. Så stendet her, vi her, at når Jerusalems menn søtte nå, er det ikke her som tar litt til løven noen, og nå taler han frukt, og tar seg ikke år vi han. Måne råherren vil ha åsannet at han Kristus. Ta om hendet vidt av hvem han men ta Kristus kommer, vet ikke hvem han Og langt ned stendt etter, men mange falt noen tro av han, og ta søtte. Ta Kristus kommer, men han tar for å gjøre flere tekjen enn hesen har vi gjort. Og hesen altså rettere tog at det som de teknene som Jesus gjorde, er samførst deg. De tror jo han stendres nere. Farsierne hørte at folk i London tog seg hette om ham. Og høvesprestene og farsierne sendte tjenere av sted at tek ham. Og nå skal jeg så lese noe av tog som Jesus mitt andre taler. Og det er her fra vers 23 at hans søster, i stora dagen i högtunne stod Jesus och röpte. Om några artister kom han till mig och dräckte. Han nu tryra med ur liv i hansara skulle som skriften hever sagt renna streimar av livande vattnet. Och hör, kan jag säga nu? Detta säger han om andan och i teg skulle få som tror av han till hela andan var inte en av att Jesus var en icke våren dörrmäter. Og stendt her, nøkra falskene og satte nå til at jeg hese i år, visselige hesen profeteren. Anders hadde han Kristus. Og på anders hadde Kristus kjem da ikke ur Galilea. Her er ikke skriften sagt at Kristus kjem da at David så ur Bethlehem, bøyne som David var ui. Så vær nå åsemja mittelen falske om han. Og nøkra at han atler å teke han, men tåle i ønsken hånd av han. Og det akkurat det her, at Jesus taler, de som vil høre Jesus, de vil ha sannført, og trykk på ham. Og her er han så lov og gjør det lyfte om hele andre. Og det lyfte ikke ut. Det hever han give og gjør ødlund time som trykk på ham. Men hvis jeg leser hva jeg gjør, at tjenerne kommer nå til høvsprestene og farsierne, og tær søtt og vittar. Hvor er det ikke kommer her vi honom? Vi tar jo det som strengleggen. Tænerne som har svårt sendt det ut sværa. Aldri hever neka menneska tæla såleg som hese med av. Da sværa farseren til ham, eisen tidvittleder, hever neka råherren og tro han eller neka farseren om. Men hesen håper du ikke kjenner lovene bannaver. Så stendte vi her om Nicodemus, som var en av råherren, og som heier vidtja Jesus av nått, og tås av igjen, han blant seg stendte på her. Men til han til her talen, som så avfærdelig av tøtninger mitt, og ikke bare til som vi har sagt, men eisende kvosso til vi har sagt. Det er som jeg nevner vi i begynnelsen, om da Jesus sier kvinna, for en leder du etter, det säger inte Maria något som helst, men ta han säger Maria, ta kände hon han efter. Ta hon känt hjärtaläge och tonaläge efter rötterna och visste att detta var han. Vi ser här att götarna, det här är farsierna och högsprästarna och att han rotlar ner. Det här är ut ett Jesu och det här tåla inte talna. Kjallt hun der må åsanna at det akkurat mest til vi om hver hever han hentet visdommen. Det er ikke lært. Men det er ut etter honom. Det er trygg vi ikke. Og det er vilje ikke komme til trygg for helder. Kjallt hun der suttet de samme teknene som de falskene som ble sannført av å suttet de teknene som Jesus gjørte. Men det låter seg ikke avvarske. Det er våre gråd, herrer og ysa kalter. Og tar atlan vær som sagt blev framt at taga Jesus av døven, altså at drepa Jesus. Det var tar atlan. Og ta nu hugsa om hver var det som hei tala
til folket, og er en Jesus kom. Jo, det var just disse her farsierne, lovkunne og høvsprestene og prestene, da. Det var det som hadde talet til folket. Men det hadde ångkant høy, det hadde ångkant klare at tale liv og livende vogn inn i folket. Eller ikke engang undran i det som tar tale av. Kjalt om Jesus sier vi falskje om det at det som tar sier til ham, du tar tale skriften her, men det er ikke etter det som tar gjør. Så har man til at tar tale av skriften her, så brøtte det ikke til nøkro. Først ikke til ham, etter ham, så hun kanskje rønte jeg lurt etter ham. Og så kom hese tænerne atter. Ja, det har aller helst vært nok så garvet, ta det forrige. Men der kom han bare at og sier, nei, aldri hever nega menneska tala såleis som hese med oss. Og Jesus, ta videre vidt fra 1. kapittel Estene, og Erstene, nye bryten Estene, at Jesus god, da, men nå han, den verelige Guds talan, det som god hever verelige atla okko menneska. Moneren, han kommer så øyla tøyla fram i Hebreerbrevet, som citerer atter ur Mosebøkene. Her er sagt om at tid ikke kommet til fjall og nemest vi, altså at det ikke noe fysisk sted som det har vært ta i tøyene, ta i Moses gaten låna. Tid ikke kommet til fjall og nemest vi, og som brenner og i elde. Ikke til sørsta, myrskur og harvevur. Ikki til luraljó og rødd, og í tala í svo at þeir sum hørti hana bóvu at ikki skuldu vera tala meira tiltala. Þeir voru ikki ment að bera bóju í tjivu ver. Um það svo best er dúir og nemi við fjalla, skal það vera steina, og svo ögjulig versjónan að Mósa segja er rægist og sjelva. Og hette her så ta og god etter at her var valgt ut utsettfalk og hever ja, flere hundre år gynnsen i middelen hver det er mitt andre har vært noen hundre år som træler i Egyptaland og så er det leit ut inn i øyemørkene og her kommer de så til Sinaifjall og det er her som god åpenberer seg for Moses og han ber han komme nian til søgn av fjallene og sette strengere regler for folket de måtte ikke komme ned, annars døg i deg. De måtte ikke næsta vi kjalt fjallet. Og enda om det var kreatur, så var de en viser. Ja. Og dette er en øyelig søye av gode. Og dette er faktisk taler om Guds heilaleika og Guds rettvise, som det er omøveligt til menneskene at narskas gode vi. Det er omøveligt, da. Men Moses, han var så undantaget, han kom nian av fjallet, men kjalt han sier at er reist og sjelva. Og så genger øldenar, falt ikke fri utleggt, og en parste kommer atter til Jerusalem, og atternar, 12-18 vil ha spjatt der, så at det faktisk bare Jota att og Levi att som blir etter i Jerusalem, og til så her vi råkner jødene som så lesne. Og nu kommer så Jesus. Og vi kjenner vel søvn. Lese få en enda hjem og støye frem. Lese døypa som en menneske. Kjalt om hans døypa, sier vi han. Det burde vi øvått. Jeg burde vi døypa til her. Men det gjør det han som menneske. Og nu kommer den verlige søyen frem av gode. Som ikke kom frem. Av fjallon i Sinai, og til Guds nøye. Og i midtelen her, at Guds nøye kom til åpenberast og fjallig her, så måtte offre, som Jesus kom for å fullføre, det måtte fullførast, så at trobeleggen, synden, ble tidsen av vennen, så at veveren inntil feiren åpen. Og her ganger Jesus og gjør det, hesa tøyna. Jeg tror
så jag talt är att han var stigen fram och i tennastna och han ombor verliga färgens hjärsta. Han visar dem om att han har ett omsorg och kärleka. Bär här Låsevik och så slien folk var jag undran och kom till trygg var han en tvärs nu. Och vi vet om andra dömer här till dem skötsna som kom in till Simon Farsieran och som bara kastade sig ner för fötter Jesus och tillbär han på. En slugan hat som tar allt som hade sig för. Vi läser det spännläs, men ankersväckna har hon mött är som kärlekan och så är milda rötterna som fullkomliga vann henne i hjärsta. Och vet du kvart, hända rötten, hon gånger ut en tann där och i där. Jag kan läsa för det här ur Johannes kapitel 5 och han säger här att sannelia, sannelia, sier tikkon, tan som høyrer år mot, og tror honon og sender med, hever evigt liv, og kommer ikke til dom, men færen iver om fra deia til liv. Altså, tan som høyrer år mot, sier Jesus, og tror honon, altså færen som sender han, hever av et liv, og kommer ikke til dom, men færen i rom fra deg til liv. Og så er det jo, vi høyre, Jesus ganger ikke fysisk til midtlaken det som han gjør det til, men han sier at ema milda rødt vi hele i andan og i åri han sier. Og den rødten, hun taler, og du som høyre åri nå, og kjenner fri uten hjärsta ta i du høyrer hette her året fra Jesus og skal til hans herre rød som taler til du til hans herre rød han kommer vi frie og vi sannføring og vi glede om at du elsker eller elsker vår og måltidgen og gåltidgen av ferien i himmelen. Det her er så ondre henter, det her som Jesus tar seg om, det som vi leser her i Johannes kapittel 21, om det her livande vattnet, som hele anden, som teker bygg i okken vi trønner. Ta vi koblet det her sammen, at vi hører rødt hans her, som taler inn i hjertet okkara, og sikker på han, lyder på han, takk mot tronen. Ta henter, altså det er ikke mennesker som gjør dette, men det er god færen selv og i himmelen som stærfester så en vittnesbord og i okra hjärsta vi hele andan. Og vi hele andan fylker rettvise, frier og glede. Og det er det som så fytler okra liv. Henda rødden, hun er særstøk. Til ønsken, ønsken rødt, Onner jo tidsast fatak fallna, men hans er rødt, og hon er så personlig. På samme måte som han sier, Maria, vi henne at han der inn her, og i Ørstagern, da han var risen opp, etter samme rødten som sier tutt navn, som eisen har sagt, mutt navn, vimme, på den måten som bare han kan, ikke vi at de hører det fysiske, men vi at en frier og en glede og han det her rettvises kjenslan styr opp innan øyre og til å forklare det. Jeg kan ikke forklare det. Det er ikke til å forklare, men til veldig lett. Og til å brøyde livet til oss. Til å brøyde mitt liv, og til å brøyde livet til millionen, og til å brøyde livet til enn og kvarjen som høyre rødt hans herre og tror han. Amen. Vi færa nu at høyra Kristine Nonklet Hansen, Sintja Sanchen, 2 tokst mot Sinta Banna.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien, for det kommet at enda. Og vi tog fyra parten av sendingene, så spalte jeg denne sendingen for det kun, og så har vi Østene Lise og Holeit ur Bibelene. Og nå, etter sendene parten, så har vi lyst til en parte av Hjertemål fra Iktus og i Søltafire. Enda sendingen, hun vil høre at det er kvöld, mye kvöld, klokken tjej, og at det er i morgenarne klokken fem. Så etter det beste av verste tenker jeg å si tusen takk for hesa ferie.

0: leser Herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
1: 12. kapittel. Og i Kesarea var mævor som et Cornelius, høvusmævor fyrir herlinum og kallaist hitt italska. Han var sannhjertavur mævor som öttaist god fyrir öllun hususunum, gav fölkjunum nekvar olmosur og allt og betel god. Han sa skilje og sjón om 19. tøyman av deginum Angel Guds, som kom inn til hans herra og sier vi han, Cornelius. Han starte på han og var ekvelige rattor og sier, kvæt til herre? Han sier vi han, bøner tøynar og olmosor tøynar er og styttnar opp, så at god minnes her. Send nu nekrar menn til Joppe, og få til tøyn en Simon, som hører til navnet Peter. Han heldur til tja garvara og eitur Simon, og som hefur hus vi sjekven. Ta inu ongelen, og i tå segi vi han, ver færen fra honom, kalla i han til sin tveir av tænaren Simon, og ein herrmann, og i ötta ist god. Ein av taimon, og i alt i vore om han. Og segi taimon til alt samalt, og sendet her til Joppe. Men dagen etter, medan heser våru av ve og narska av oss bynnon, får Peter om satta tøyman oppa tætje at bia. Han vært av ekvelige svenkor og vildi heva at eta. Medan teinu gjørd og tæt til, fall han i bostorritsing. Han sa himmelen oppnan og neka ans og storan duk dela nyur. Bonte vær i hoppnene fyra av tøy, og teva sutt nyur av gjørena. Og tøy våru öll fyrfødt dyr og skrytdyr gjerarinnar og fuglar himmelsens. Rødt ljóa i til hans herra. Reis til, Petur, drep og et. Men Petur sværa igjen. Minni en så herre. Aldri hef jeg etter neka vannheilagt eller orent. Oppatur er og fer ljóa i rødt til hans herra. Te som god hefur rensa, måste du inte kalla vannheilagt. Hette hände trutjar ferer. Så värta allt för i ett tid och uppåtor till himmels. Medan Peter nu inte visste kvärt han skulle huxa om hessa sjön och han hade se kvärt hon månde häva tuja. Ta stående männerna och i Cornelius hade sent fyra posterna. Där hade spurt sig fram till hus Simonar. Ta röpte og spurte om Simon som hei tilnavne Petor helt til her. Medan Petor nu hoksa i om sjånena, sier anten vi an. Trutjer menn leita etter der. Reiste, fær åman og fær vid heimon utan at ivast, tog jeg hava sendt her. Så får Petor åman til mennene og sier, jeg det han og i tid leita etter. Og hver grunn det de kommer her? Der sværer vi. Cornelius høves med vår, rettviser med vår, som øttest godt og hever gåan vittnesbord fra Øtlån i Øtafølsjennom, fikk fra Heiløven ånkle på at han skulle hente til tilsyn og høre hva to hever at sige. Han bet her til å komme inn og huske teimen. Og dagen etter restest han og forast det vidt heimon, og nekrer av brøren og Joppe for vi honom. Nasta dagen kom her til Kesaria. Cornelius boja etter heimon, og hei kalla skilfolk søyt og naste viner søyner sæman. Ta i Peter nu kom inn, for Cornelius imot i honom, fall nyr fire føtter hans herra og tilbe han. Men Petor reiste han opp og sier, reis til, eisen i det menneske. Og samtalande vi han foran inn. Her fann han mong sammankommen. Han sier vidt deg, tid vita sjolv hvordan og sømmelig til mannen som gjør til at det var fellesskap ved nækran av ærere tjå eller fære inn til hans herre. Men mer hever god vust at jeg skal ikke menneske kalla vannheilagt eller orent. Tøy sette jeg meg heller ikke imot til å komme, da jeg fikk bo. Og nå spyr jeg til henne, av hver grunn har jeg tidsendt bo etter mer? Da sværa jeg Cornelius, «Fyrir fyra døvun søgjane ber jeg i huset møgnum. Det var just om hessa tøyina om nødjunda tøyman, og ta stå med over i skynande klævun framan fyra mer. Han sier, «Cornelius, bøn tøyn hørt, og almosur tøynar ro i minnu fyrir asjon gods. Send tøy bå til Joppe, og let Simon, som hever tilnavne Petor, kalla til tøyn. Han heldur til i huset Simonar garvara vid kjekven. Han skal tala til tøyn, ta i en kjemur. Tøy sendi evi ta sema bå til tøyn, og tøy gjør du vel at du komst. Og nu vi öll stödd her fyrir asjon gods, at høyra alt, og tøy hever finnje bå om av herranen. Ta let Petor opp munnen og sige, Nu suttje av sonnen, at god kjer ikkje manna mån. Men at i kvörje tjå teker han imot ut hui, som öttast han og ger rattvise. Åre, og i han sendi ut til Israels menn, ta i han vid Jesus Kriste, som herri allra, kun gjør det fri i evangelien, ta åre kjenna tid, ta, som utrefer om alt Judea, etter at ta byrja i Galilea, at han dopen og Johannes predikai. Om Jesus ur Nazaret, hvordan god salva i han vi heila av andanon, og kraft, han som tjekk om og gjør det vel, og grøtt i ødel, og i djevelen hei finnje valgt å, tog god vær vi honom. Vi er jo vittne om alt, og han gjør det, bæg ut i om land i Jøtana, og i Jerusalem. Han drå på teir, hongt i han og tre. Men god resti han opp trea degen, og gav honom at oppenbera seg. Ikke fyrir öllun fölksunum, men fyrir vittnunum, vi fremman undan våru vald av gode. Fyrir okkun, og i åto og drukku saman vi honom, etter at han var risen opp fra hinnom deio. Og han gav okkun bo om at prædika fyrir fölksunum og vittna, at han hin av gode sette domare i vi livande og deio. Honom geva alle profetane tannvittnesbor, at kvørt han og utrur av han per firegjeving syndana vid navn i hansara. Medan Petor en tala i hess i år, fattel heila i anten av ödel og i år i hårdo. Atler hinner omskårende tryggvande som vi Petore, våre komner, våre ekvelige bilsner, at gava heila av antans var uthelt iver hattningarna vi. Tøy tar hårdo til tala i tungkon, og størlige prysa gode. Ta tok Petor til åra og sige, Kan nekar syta hesson vattne, at hei skulle ikkje vera døpt? Tei som tog hava finnje heila va andan, lukka vel som vit. Og han bei, at hei skulle vera døpt i navnet Jesu Krists. Tei bo og han ta stekka her, nekrar det er. Apostlasøvan 11. Kapittel Apostlaner og brøverner som og Judea voro finge nu at fratta at eisen i hetningarner høttu tidje vi åre gods. Ta i Petor så kom nian til Jerusalem, setto teir som omskårner voro, et honom og søtto, to forst inn til å omskårner menn og åtst vid teimon. Ta for Petor a greia teimon fra ötlun, kvörjun undan öron, fra byrjan av. Han säger, Jeg var i byrjan Joppe og bæ her. Ta sa jeg i bostyrritsing sjån. Næga ens og stårur dukur dæla i nýr. Bonde var i hodnene fyra av tøy, og det var sutt nýr av himmele og kom tatt til møyn. Jeg stærdi av tæ og akta i etter tøy. Og sa ta hine forføtte dyr gjerrarinnar, hine vittlo dyrene, skridyrene og fuglar himmelsens. Vi hørte jeg snu rødt, og vi sier vi med, reis til Petor, drep og et. Men jeg sverer jeg, minne en så, herre, aldri er nekka vannheilagt eller åreint komme mer i munnen. Rødt sverer jeg ærefer av himmelen, ta som god hever rensa, måst du ikkje kalla vannheilagt. Hette hendte trutjarferer. så vær det alt samalt tre oppator til himmels. Og i tog samme stod og trodger menn utenfor huset her som er vær. Der var det senter til min ur Kesarea. Og anden sier vi med at jeg skulle fære vittheimen uten at ivast. Heser seks brøver kom og eisende vi med, og vi kom inn i hus mansens. Han sier åkken ta, hvordan han har sett angelen standa i huset søgnen og sier, send båt til Joppe, og få til tøyen Simon, som har tilnavnet Peter. Han skal tale år til tøyen, som du skal være frelster vi, to og alt hus tøyt. Ta i Jesu over færen å tale, fatt heila i anden av teg, ens og av okken og i oppheve. Ta runde mer år herrens i ho, hvordan han sier, Johannes døpte vi vattnet, men tid skulle være døpter og i heila vandanen. Gav nu god teimon som og gave som okkon, ta i teg vår kommet til trygg for Herren Jesus Kristus, hvor vært ta e at jeg skulle kunne sete meg imot det gode? Ta i teg hette hørt og hørt og teg ikke mer sia, og teg prøys av gode og søtte, så hever god giv i eisen i hettningen om omvending til liv. Teg som spjatt våre vi etsøknene og i størst av Stefanuset, Fåru nu om, lykka til Fönikia, Kypern og Antiochia, men tala av året til ångan utan bestiljötar. Men mittlån tarra våre näkare män ur Kypern og Kyrene som kom til Antiochia, og her tala av tar til grickar vi, og kundgör du taimon evangelie om Herran Jesus. Hånd herrans var vitt taimon, störst tal kom til tryggf, og vendte vi til Herren. Tøyendene om hetta kommende og samkommende og Jerusalem for i øyre, og tær sendte Barnabas til Antiochia. Tøy han som kom her og fikk nøye Guds asutja, glettest han. Og han avmynte i øtl at de skulle sette seg fire i hjertanen at halda fast vid Herren. Tøy han var gåver med avur og fotler av heil av andanen og tryggf, og stor og skære var vunnen for de herren. Så får han til Tarsus at leite opp Saul, og ta i han fann han, får han til Antiochia vid honom. Halt år våre tærne sammen her i samkomne, og lart og stor han skære. Ta vær og i Antiochia lærersveinene først våre kattler er kristner. Og her som døven kom en ekre profeter om man ur Jerusalem til Antiochia. Ein tarra, han et Agabus, restest og segi vi andanon fra, at stor hungorsnei skulle komme iver atlan heimen. Hon kom eisen i adøvun Claudiusar. Ta gjør du læresvennaner av, at her skulle senda brørenon, som og Judea boo, nega til Jospar, ein og kvør etter føremåne søgnon. Hetta gjør du tar vi, og tar sendu Barnabas og Saul vitui til hinar elstå.
0: Vi tar då Herre Jakobsen läsa ur Apostlasöne. Detta är tjej. Tjej. Tristligt kringgård. Vi tar oss.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

Allt halt är gräs och öll dörrt häss är som blåman av marskene. Gräs är vid torst, blåman följnar. Esaias 4-6-6. I minne så tydliga tar jag i 1908 som präntar av lärlingar av öron och arre sätter Ischingasavnet till Thomas Napoleon Djurus som levde i åren 1928-1971. Og Ischingasavni et og danser en gongur. Og en årsøkjen til at jeg minnes det så vel at alt var sett opp i håndsatse til vi leysund blodstavun. Tøy du vi en okkurst utan et. Til du med setta. September solen vend mjørkje leivfallstund. Ein føver fúra stendur djupt í Vialund. I hugsa við kvast hesa ischingina sum ei kennir hesa ástøyna. Trøyna gerast natchen og ber, leive fúkur stræti og vindur rúvur í trøyna. Henda ástøyin ein beinræskin mynd af manna lúvinum. Frá tøy er ta fer a blóma á ungdomsvarinum. Sjóna stendur ta í fullum blóma og í mandavunum. Til søgjane heste kjemur vi vinde og stormun, hare tinnist og vengane grana. Ta og i avur ver latt og lyelitt, gjerst nu møte miglare. Orrei og dirvi ikkje som avur, og som ta stundar langur ut av løsens hest, gjerast år prætikarans alt møyra sonn. Hiner öndo deir koma. Og æren narkast som tu først a sige om tei lukar mer ikkje. Tei tøy rystas som halda vakt yfir husunon og hinne stersku menn kroppna. Ta ut her og ja kvötnene mela djevast, tu ut her eru og fåar, og myrst våre tøymon, og ut om vindegin i hitja. Ta ut en sturer fyrir kvarje brekko, ta ut mandlo treje blomar. Hatta stendur í prætikarnu 12:1-5. Lúsingin sera bænrætt. Ikki einans, tæi tælan um alt tæi í ferst og svíkur við árnum. Men eisini lúsingin mantla træn, sum blómar. Meðan alt hitt fölnar. Mantla træi ein mynd av orð Guds, sum alt tæi stendur og blómar. Som lyfte Guds til Jeremias profet ber okkom bo om. Kvært sarst du i Jeremias, i Sverige, er så ikke grøn av mandletræet. Ta, sier Herren vimme, bønt hevet og se, tog jeg skal vætja iver året munnen, så jeg lette det genga ut. Hatta stav i Jeremias, 1:11-12. Og i hesson sambandi verst at minna av år Peturs, og i fyrra brev i Hansara, kapitel 8, og versene 24 og 25. Han sier såleis, «Tui alt kjøtt som græs, og öll dortes som blóma græsens. Græse fölnar og blóma tess fellir av, men år Herrans verur ui allar efir». Og hetta året som tykkun kunnkjørst vi evangelienon.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Du lovsar etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjej. Så skra av iktus.fo.

0: Du lurer etter Shei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu leser Herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
2: 20. kapittel. Og i Kesarea var mævur som et Cornelius, høvusmævur fyrir herlinum og kallaist hitt italska. Han var sannhjertavur mævur som öttaist god fyrir öllun húsusunum, gav fölkjunum nekvar olmusur og allt og betel god. Han sa skilja og sjón om 19. tøyman av deginum angel gods, som kom inn til hans herra og segi vi han, Cornelius. Han starrt jo på han og var ekvelige rattor og segi, kvæt til herre? Han segi vi han, bøner tøynar og olmosur tøynar og styttnar opp, så at god minnest her. Send nu nekrar menn til Joppe, og få til tøyn en Simon, som hur tilnavne Peter. Han heldur til tja garvara og i eitur Simon, og som hefur hus vi sjekven. Ta einu ongelen, og i tå segi vi han, ver færen fra honom, kalla i han til sunn tveir av tænaron Simon, og ein herrmann og i öttaist god, ein av taimon og i alt i vore om han, og segi taimon til alt samalt, og sende tær til Joppe. Men dagen etter, medan heser våru av ve og narska vost bynnon, får Peter om satta tøyman oppa tætje at bia. Han vært av ekvelige svenkor og vil de heve at eta. Medan tegne og gjørdo tætil, fall han i bostorritsing. Han sa himmelen åpnan og neka ans og storan duk dela nyur. Bonte vær i hotnene fyra av tøy, og tævar sutt nyur av gjørena. Og tøy våru öll fyrfødt dyr og skrytdyr gjerarinnar og fuglar himmelsens. Rødt ljóa i til hans herre. Reis te, Petur, drep og et. Men Petur sværa je, minni en så herre. Aldri hef jeg eten eka vannheilagt eller orent. Oppatur er og fer ljóa i rødt til hans herre. Te som god hefur rensa, måst du ikkje kalla vannheilagt. Hette hende trutjar ferir. Så vær ta alt fyrir eitt ikkje oppatur til himmals. Medan Petur nu ikkje visste kvært han skuldi hugsa om hesa sjón og han hei se kvært hon mundi hefa tuja, ta stau mennene og i Cornelius hei sent fyrir postrunum. Teir høttu spurt seg fram til hús Simonar. Tær røptu og spurtu om Simon som hei tilnavne Petur helt til her. Medan Petur nu hugsa i om sjónuna, segi anden vi an. Trutjer menn leita etter tær. Reiste, fær oman og fær vi taimon utan at ivast. Tui e hava sent her. Så får Petur oman til mennenar og segi, e det han og i tid leita etter. Av hverju grund det til kommer her? Ter sværa vo. Cornelius høvusmævor, rattvusur mævor, som öttast god og hefur góan vittnusbor fra öllun jötafölkjunum, fekk fra heiluvun ongle bo at han skuldi henta til tilsyn og høyra hva tu hefur at sia. Han bet her ta koma inn og huste taimun. Og dagen etter restest han og fóra stea vitt taimon, og nekrir av brørunun og Joppe fóru vi honum. Nasta dagen komu tær til Kesaria. Cornelius boja i etter taimon, og hei kalla skilfolk sutt og naste viner sunna saman. Ta i Petur nu kom inn, fór Cornelius imot i honum, fall nir fyrir fötur hansara og tilbe han. Men Petur reiste han opp og sige, reis til, eisen i det menneska. Og samtalande vi han foran inn. Her fann han mong samankommen. Han sige vitt hei, Tid vita sjolv kosso og sømelet til er manne som gjøti at hava fellesskap vi nekran av ærere tjå etla fære inn til hans ære. Men mer hever god vust at jeg skal ikke menneske kalla vannheilagt etla åreint. Toi sette jeg meg heldur ikke i måte at koma da jeg fikk bo. Og nå spyr jeg tikkun, av hverju grund hava tid sendt bo etter mer? Da sværa jeg Cornelius, fyrir fyra døvun søgjane be jeg i huset møgnum. Det var just om hessa tøyina om nutjunda tøyman, og ta stå med over i skynande klævun framan fyra mer. Han sier, Cornelius, bøn tøyn hørt, og almosur tøynar ro i minnu fyrir asjon gods. Send tøy bo til Joppe, og let Simon, som hever tilnavne Petor, kalla til tøyn. Han heldur til i huset Simonar garvara vid kjekven. Han skal tala til tøyn, ta igjen kjemur. Tøy sendi jeg vidt det samme bo til tøyn, og tøy gjør du vel at du komst. Og nå du vidt ødt stødd her fyrir Asjon Guds, at høyre alt, og tøy hever finnje bo om av herranen. Tala at Petor opp munnen og sier, nå sutt jeg av sonnen, at god kjer ikkje manna mån. Men at i kvølge tjå teker han imot tøy, som øttast han og gjer rettvise. Året, og han sendte ut til Israels menn, tar han ved Jesus i Kriste, som herre i allra, kun gjør det fri i evangelien, til året kjenner tid, til som utfærdig om alt Judea, etter at jeg begynner i Galilea, at han har dopen og Johannes predikai. Om Jesus ur Nazaret, hvordan god salva jeg han vi heila av antanon, og kraft, han som tjekk om og gjør det vel, og grøtt i ødel, og djevelen hei finnje valgt å, tog god vær vi honom. Vi der og vittne om alt, og han gjør det, bei ut i om land i ødana, og i Jerusalem. Han drå på teir, hongt i han og tre. Men god rest i han opp tria degen, og gav honom at oppenbera seg. Ikkje fyrir ødlun fölksjonon, men fyrir vittnonon, vi fram man undan vår vald av gode. Fyrir okkon, og i åto og drukko ser man vi honom, etter at han var risen opp fra hinnom deio. Og han gav okkon bo om at prædika fyrir fölksjonon og vittna, at han hin av gode sette domare i vi livande og deio. Honom djeva alle profetaner tannvittnesbor, at kvørt han og i trur av han, per fire djeving syndana vi navn i hans herre. Medan Petor enn tala i hess i år, fattel heila i anten av ødel og i år i hørto. Atler hinner omskårende tryggvande som vi Petore, våre komner, våre ekvelige bilsner, at gava heila av antans var uthelt iver hattningene vi. Tøy tar hårdu til tæla i tungun og størlige prysa gode. Ta tåk Petur til åra og segi. Kan nekkar søyta hæsson vatne at hei skulle ikkje vera døpt? Tei som tå hava finnje heila av andan lukka vel som vit. Og han bei at hei skulle vera døpt i navnet Jesu Krists. Tei bo og han ta stekka her nekkar det er. Apostlasövan 11 kapitel. Apostlaner och bröverner som i Judea varo fick nu att fratta att eisen i hedningarna hade tidigt vid året gods. Då i Petrus så kom nian till Jerusalem sett och tar som omskarna varo ät honom och sett och tog först in till oomskarna män och åtst vid taimon. Ta för Petrus att greja taimon från ödlån kvörjun undan öron, fra byrjan av. Han säger, jeg var i bynnen Joppe, og bæ her. Ta sa jeg i bostyrritsing sjån. Næga ens og stårur dukur dæla i nier. Bonde var i hotnene fyra av tøy, og det var sutt nier av himmelet, og kom tatt til møyn. Jeg stærdi av tøy, og akta i etter tøy. Og så ta hine fyrføtt og dyr gjerarinnar, hine vittlodyrene, skridyrene og fuglarhimmelsens. Jeg hørte jeg snu rødt, og jeg sier vi med, reis til Petor, drep og et. Men jeg sverre jeg, minne en så, herre, aldri er nekka vannheilagt eller orent kommer mer i munnen. Rødt sverre jeg ære for av himmelen, det som god hever rensa, måst du ikke kalla vannheilagt. Hette hendte trutjar ferer, så vært det alt samalt tri oppator til himmels. Og i tog sama stod trutjar menn utanfor huset her som vær. Der var det senter til moen ur Kesarea. Og anden sier vi med at jeg skulle fære vittheimen utan at ivast. Heser seks brøver kom og eisende vi med, og vi kom inn i hus mansens. Han sier okkon ta, hvordan han har sett angelen standa i huset søgnen og sier, send båt til Joppe, og få til tøyen Simon, som har tilnavnet Peter. Han skal tale år til tøyen, som du skal være frelster vi, to og alt hus tøyt. Ta i Jesu over færen at tale, fatt heila i anden av teg, ens og av okkon og i oppheve. Ta rundt med år herrens i ho, hvordan han sier, Johannes døpte vi vattnet, men tid skulle være døpter og i heila av andan. Gav nu god teimon som og gave som okkon, ta i teg våre kommet til trygg for Herren Jesus Kristus, hvor vært har jeg at jeg skulle kunne sette meg imot det gode? Ta i teg hette hørt og hørt og teg ikke mer å si, og teg prøyse av gode og søtte, så hever god giv i eisen i hettningen om omvending til liv. Tei som spjatt våre vi ætsøknene og i størst av Stefanose, får hun nå om lykka til Fønikia, Kypern og Antiochia, men taler vi året til ånkan og den beste ljøter. Men mittlån tarra våre nækre menn ur Kypern og Kyrene som kommer til Antiochia, og her taler vi her til grikkar vi, og kun gjør du taimon evangeliet om Herren Jesus. Hånd herrens vær vitt taimon. Størst tal kom til trygg, og vente vi til Herren. Tøyendene om hetta kommende og samkommende og Jerusalem for i øyro, og tar sendt Barnabas til Antiochia. Ta i han som kom her og fikk nøye Guds asutja, glettest han. Og han amen til öll at he skulle seta seg fyri og hjertanon at halda fast vi Herran. Toi han var gåur med avur og fotlor av heila av andanon og tryggf, og staur og skære var vunnen fyri Herran. Så får han til Tarsus at leita opp Saul, og toi han fann han, får han til Antiochia vi honom. Halt år våre tæren og saman her i samkomne, og lart og stauran skære. Tavær og i Antiochia lærersveinane fyrst våre kallar kristner. Og av hesson døvun kom nekru profetar om han ur Jerusalem til Antiochia. Ein tarra, han et Agabus, restest og seie vi andanon fra at stor hungorsnei skulle komme iver atlan heimen. Og han kom eisen i av døvun Claudiusar. Ta gjørt og lærersveinane av at her skulle senda brørenon som og Judea boo nega til hjelpar, ein og kvør etter føremåne søgnum. Hetta gjør du vi, og tar sendu Barnabas og Saul vitui til hinnar elstu.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur Apostlasøgne. Hetta tjei, tjei, tristlet kringvarp. Vi tar høyrast.

have we trials and temptations. Is there trouble?

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: leser herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
1: 12. kapittel. Og i Kesarea var mævur som et Cornelius, høvusmævur fyrir herlinum og kallaist hitt italska. Han var sannhjertavur mævur som öttaist god fyrir öllun húsusøynun, gav fölkjunum nekvar olmusur og allt og betel god. Han sa skilje og sjón om 19. tøyman av deginun Angel Guds, som kom inn til hans herra og sier vi han, Cornelius. Han starte på han og var ekvelige rattor og sier, kvæt til herre? Han sier vi han, bøner tøynar og olmosor tøynar er og styttnar opp, så at god minnest her. Send nu nekrar menn til Joppe, og få til tøyn en Simon, som hører til navnet Peter. Han heldur til tja garvara og eitur Simon, og som hefur hus vi sjekven. Ta einu ongelen, og ta seg vi han, ver færen fra honom, kalla i han til sin tveir av tænaren Simon, og ein herrmann, og i ötta just god, ein av taimon, og i alt i vore om han, og seie taimon til alt samalt, og sendet her til Joppe. Men dagen etter, medan heser våru av ve og narska av oss bynnon, får Peter om satta tøyman oppa tætje at bia. Han vært av ekvelige svenkor og vildi heva at eta. Medan tegne og gjørd og tætil, fall han i bostorritsing. Han sa himmelen oppnan og neka ans og storan duk dela nyur. Bonte vær i hotnene fyra av tøy, og tæva sutt nyur av gjørena. Og tøy våru öll fyrfødt dyr og skrytdyr gjerarinnar og fuglar himmelsens. Rødt ljóa i til hans herre. Reis til, Petur, drep og et. Men Petur sværa igjen. Minni en så herre. Aldri hef jeg etter neka vannheilagt eller orent. Oppatur er og fyr ljóa i rødt til hans herre. Te som god hefur rensa, måst du ikkje kalla vannheilagt. Hette hende trutjar ferir. Så vær ta alt fyrir eitt tíkje oppatur til himmals. Medan Petur nu ikkje visste kvært han skuldi hugsa om hessa sjón og i han hei se kvært hon mundi hefa tuja, ta stóu menninir og i Cornelius hei sent fyrir postrunum. Tær høttu spurt seg fram til hús Simonar. Tær røptu og spurtu om Simon som hei tilnavne Petur helt til her. Medan Petur nu hugsa i om sjónuna, segi anden vi an. Trutjur menn leita etter ter. Reiste, fær oman og fær vi taimon utan at ivast, tui e hava sent her. Så får Petur oman til menninar og segi, e det han og i tid leita etter. Og hver grunn det tid komner her? Ter sværa vo. Cornelius høvusmævor, rattvísur mævor, som öttast god og hefur góan vittnusbor frá öllun jötafölkjunum, fekk frá heilufun ongle bó at han skuldi henta til tilsyn og høyra hvað hú hefur at sía. Han bet hær ta koma inn og hústu tæmum. Og dægin etter restist han og fórast dæ við tæmum og nekrir af brörunum og Joppe fóru við honum. Nasta dægin komu þær til Kesaria. Cornelius boja i etter tæmon, og hei kalla skilfolk sutt og naste viner sunar saman. Ta i Petur nu kom inn, for Cornelius imot i honom, fall nir fyre fötur hansara og tilbe han. Men Petur resti han upp og seie, reis te, eisen i er det menneska. Og samtalande vi han får han inn. Her fann han mong samankomen. Han säger vid dig, tid vita sjolv kosso og sömulet till er manne som göti er att hava felaskap vid näkran av ärare tjå eller färre in till hans ära. Men mer hefur god vust att er skal ontsje människa kalla vannheilagt eller orent. Tui sätti er mig heldur ikkje imoti att koma då jeg fikk bo. Og nu spyrir jeg tikkun, av hverju grund hefa tid sent bo etter mer? Da sværa i Cornelius, «Fyrir fyra døvun søgjane ber jeg i husumøynum. Det var just om hessa tøyina om nutjunda tøyman, og ta stå med over i skynande klævun framan fyra mer. Han sier, «Cornelius, bøn tøyn hørt, og almosur tøynar ro i minnu fyrir asjon gods. Send tøy bå til Joppe, og let Simon, som hever tilnavne Petor, kalla til tøyn. Han heldur til og i huset Simonar garvara vid kjekven. Han skal tala til tøyn, ta i en kjemur. Tøy sendi jeg vidt samme bå til tøyn, og tøy gjør du vel at du komst. Og nu vidt öll stødd her fyrir Asjon Guds, at høyre alt, og tøy hever finnje bå om av herranen. Tala at Petur opp munnen og sier, Nu suttje jeg av sonnen, at god kjer ikkje mannamån. Men at i kvörje tjå teker han imot det tog som öttast han och ger rättvise. Åre, och han sände ut till Israels män, tar han vid Jesus Kristi, som är herre allra, kun gör det fri i evangelien hon, ta åre känna tid, ta som utrefär om allt Judea, efter att ta börja i Galilea, att han har dopen och Johannes predikade. Om Jesus ur Nazaret, hvordan så god salva i han vi heila av antanon, og kraft, han som tjekk om og gjør det vel, og grøtt i ødel, og i djevelen hei finnje valgt å, tog god vær vi honom. Vi er jo vittne om alt, og han gjør det, beg ut i om land i Jøtana, og i Jerusalem. Han dro på teir, hongt i han og tre. Men god rest i han opp trea degen, og gav honom at oppenbera seg, Ikke fyrir öllun fölksunum, men fyrir vittnunum, vi framan undan våru vald av gode. Fyrir okkun, og i åto og drukku saman vi honum, etter at han var risen upp fra hinnom deio. Og han gav okkun bo om at prædika fyrir fölksunum og vittna, at han hin av gode sette domare i vi livande og deion. Honum djeva alle profetane tannvittnesbor, at kvørt han og i trur av han fer fyrirgjeving syndana vid navn i hans herre. Medan Petur enn tala i hessi år, fattel heila i anten av ödel og i år i hårdo. Atler hinner omskårende tryggvande som vi Petur våre komner, våre ekvelige bilsner at gava heila av antans var uthelt iver hattningan vi. Toi tar hårdo til tala i tungkon, og størlige prysa gode. Ta tok Petur til åra og sige, Kan nekar syta hesson vattne, at hei skulle ikkje vera døpt? Tei som tog hava finnje heila va andan, lukka vel som vit. Og han bei, at hei skulle vera døpt i navne Jesu Krists. Tei bo og han ta stekka her, nekrar det er. Apostlasøvan 11. Kapittel Apostlaner og brøverner som og Judea voro finge nu at fratta at eisen i hetningarner høttu tidje vi åre gods. Ta i Petur så kom nian til Jerusalem, settu teir som omskårner voro, et honom og søttu, to forst inn til åomskårner menn og åtst vid teimon. Ta for Petur a greia teimon fra ötlun, kvörjun undan öron, fra byrjan av. Han säger, Jeg var i bynnen Joppe, og bæ her. Ta sa jeg i bostyrikking sjån. Næga ens og stårur dukur dæla i nier. Bonde var i hodnene fyra av tøy, og det var sutt nier av himmele, og kom tatt til møyn. Jeg stærdi av tæ, og akta i etter tøy. Og så ta hine fyrføtt og dyr gjerarinnar, hine vittlo dyrene, skridyrene og fuglar himmelsens. Jeg hørte jeg snu rødt, og jeg sier vi med, reis til Petur, drep og et. Men jeg sverer jeg, minne en så, herre, aldri er nekka vannheilagt eller orent komme mer i munn. Rødt sverer jeg ærefer av himmelen, ta som god hever rensa, måst du ikkje kalla vannheilagt. Hette hendte trutjarferer. så vær det alt samalt tre oppator til himmels. Og i tog sama stod og trodger menn utanfor huset her som er vær. Der var det senter til min ur Kesarea. Og anden sier vi med at jeg skulle fære vittheimen utan at ivast. Heser seks brøver kom og eisende vi med, og vi kom inn i hus mansens. Han sier åkken ta, hvordan han har sett angelen standa i huset søgnen og sier, send båt til Joppe, og få til tøyen Simon som har tilnavnet Peter. Han skal tale år til tøyen, som du skal være frelster vi, to og alt hus tøyt. Ta i Jesu over færen å tale, fatt heila i anden av teg, ens og av okken og i oppheve. Ta rommet med år herrens i ho, hvordan han sier, Johannes døpte vi vattnet, men tid skulle være døpter og i heila vandanen. Gav nu god teimon som og gave som okkon, ta i teg vår kommet til trygg for Herren Jesus Kristus, hvor verta er at jeg skulle kunne sete meg imot det gode? Ta i teg hette hørt og hørt og teg ikke mer å sige, og teg prøys av gode og søtte, så hever god giv i eisen i hettningen om omvending til liv. Teg som spjatt våre vi etsøknene og i størst av Stefanuset, Fåru nu om lykka til Fönikia, Kypern og Antiochia, men tæla vår året til ångan utan bestiljøter. Men mittlån tæra våre nækre menn ur Kypern og Kyrene som kom til Antiochia, og her tæla vår tæra til grikkar vi, og kun gjør du taimon evangeliet om Herren Jesus. Hånd herrans vær vitt taimon, størst tæl kom til tryggf, og vente vi til Herren. Tøyendene om hetta kommende og samkommende og Jerusalem for i øyro, og tær sendte Barnabas til Antiochia. Tøy han som kom her og fikk nøye Guds asutja, glettest han. Og han avmynt i øtl at de skulle sete seg fire i hjertanen at halda fast vid Herren. Tøy han var gåvor med avur og fotlor av heil av andanen og tryggf, og stor og skære var vunnen for de herren. Så får han til Tarsus at leite opp Saul, og ta i han fann han, får han til Antiochia vid honom. Halt år våre tærne sammen her i samkomne, og lart og stor han skære. Ta vær og i Antiochia læresveinene først våre kattlære kristner. Og her som døven kom en ekre profeter om man ur Jerusalem til Antiochia. Ein tarra, han et Agabus, restest og seier vi andanon fra, at stor hungorsnei skulle komme iver atlan heimen. Hon kom eisen i adøvun Claudiusar. Ta gjør du læresvennene av, at her skulle senda brørenon, som og Judea boo, nega til hjelpar, ein og kvør etter føremåne søgnon. Hetta gjør du tar vi, og tar sendo Barnabas og Saul vitui til hinar eldstå.
0: Vi tar då Herre Jakobsen läsa ur Apostlagärningarna.

Den neste avskan sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tøllegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tøllegasending.

He's My Guide, hørte vi her, og det var Living Waters trio som sung her. Vi får til Goar Country Toner fra Sharon K. King, og leik at last, Two More Hands.

Ja, man kan si annen at det var gode countrytoner fra Sharon K. King og Two More Hands katleist, hessen sangren. Og en balker som ser at kjenter i fargen som over Vija i fargen The Isaacs. Og det hadde en ogløymende konsert i Skala 4 og 4. Festivalen. Vi får høre en et lær fra Torra Not Just a Flow og sangren katleist Hallelujah Torn Pipe.

Hallelujah Turnpike, hørte vi det her ved The Isaacs. Isaacs har vi da sin ekv i samband ved Gator Homecoming. Og det gjør vi da sin vidt av en last, og som vi får ha lyst etter. Og det er Jeff og Sherry Easter, som kommer ved River of Jordan.

Ja, frustje tonar fra Jeff og Sherry Easter, River of Jordan. Nu færa vi så at lortet etter en kvartett som kallas for Kingdom Hears. I'm a brand new man, og ja, i halte at her kan man rolig si at basseren kommer til sin rett.

a brand new man. Kingdom Hears og I'm a brand new man, hørte vi. Vi får til enda en kvartett, og det er Sold Out kvartett, When They Had Prayed.

Vi hørte When They Had Prayed, og det var Sold Out Quartet som sunko. Vi venda så atter til Adam Steffey, som vi byrja å sende i Snavi. Hes fyrir fyrir han sendja en sang som vi kjenna fra en innspilling eller utgave som kom fyrir nekva Og i halte bestemt til hver Gerd og Miriam som sunko enn hans hansin Truja til seklar av silver. Han er drenskong 30 Pieces of Silver, og her høyre vi den vi Adam Steffey.

Ein vøkur utgåva av hesin sangin 30 Pieces of Silver, Adam Steffi hørte vi der. Vi fer til Cross for Crowns og I'm Going There.

You thought of forgiven for, I cast my bread upon the water. Vi vend after til Living Waters trio, og her fyrir vi at lusta etter en sanje som kallast I'm Asking You.

I'm asking you, hørt vi der, vi Living Waters Trio. Vi vent atur til Goar Concertonar, og sinne fra Sharon K. King, og jeg synes han kan kallast He Called Me.

Vi hørte Ronnie Booth, vi sa ikke noen Help Me, og to. Kanskje bare kjensler å ha den her sangen. Vi tar kommet til sønnes og leie i sendingen. Vi får ha lyst til en leie som kalles Jesus is Holding My Hand, og det Doug Anderson som synger, og Doug Anderson kjenner vi fra Ernie House and Signature Sound.

Så innast av leie sendingen var Jesus is holding my hand, og det var Doug Andersson som sang. Hei, det var det jeg vil ta du i sendingen i Sono her og Shea, og i dag gjør jeg Jakobsen, og vi høres innast av sendingen.

Vi tar oss en del av Sona, og det var Eion Jakobsen som leg til Rattes. Sendingen er skrønne kvann tøsdag klokkan 3, høstkvald klokkan 21 og sundag klokkan 16. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.
1: Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Alt holdt græs, og öll dyrt hess som blåman av marskene. Græse ver torst, blåman følnar, Esaias 46-6. I minne så tydelig at jeg i 1908 trus, som prentar av lærlinger av øren og ære, sette i Ischingasavnet til Thomas Napoleon Djurus, som levde i ærene 1928-1971. Og Ischinga sauni at og danser en gongur. Og en årsøkjen til at jeg minnes det så vel at alt var sett opp i håndsatse. Det vi leison blodstavun. Tøy du i en okkurst utan et. Til dømes hetta. September solen vend mjørkje leivfallstund. Ein føver fúra stendur djupt i via lund. Jeg hugsa vi kvart om hese iskingina som eikjenner hese årstøyna. Trøyene gjerast nætjen og ber, leive fukur om stræte og vindur rúver ui trøyene. Henda årstøyen ein bøynrækjen mynd av manna løyvenon, fra tøy at det fer a blóma av ungdomsvarenon, søyane stendur det ui fullum blóma og i mandavunon, til søyane heste kjemur vi vinde og stormun, hare tinnist og venganir grana. Ta og i avur ver latt og lyelitt, gjerst nu møte miklare. Orrei og dirvi ikkje som avur, og som ta stundar langur ut av løsens hest, gjerast år prætikarans alt møyra sonn. Hinir öndo deyar koma, og æren narkast som tu først a sige om tei lukar mer ikkje. Tei tøy rystast som halda vakt iver husunon og hinne sterskum menn kroppna. Ta i tær og ja kvötnene mela djevast, tøy tær eru og fåar, og myrst våre tøymon, og i ut om vindegin i hitja. Ta og en sturer fyrir kvarje brekko, ta og mandlo treje blomar. Hatta stendur prætikarna 12:1-5. Lúsingin sera bøinrætjen. Ikki einans, tæi talan om alt það í fest og svíkur við árunum. Men æsni lúsingin mandlotrean, som blómar, meðan allt hitt fölnar. Mandlotræi ein mynd av óri Guds, som allt þau stendur og blómar, som lyfte Guds til Jeremias profet ber okkom bo om. Kvært sarst du i Jeremias, i Sverige, så ikke grøn av mandletræ. Ta, sier Herren vimme, bønt hevet og se, tog jeg skal vætja iver åre munnen, så jeg lette det genga ut. Hatta stav i Jeremias, 1:11-12. Og i hesen sambandi verst at minna av år Peturs, og i fyrra brev i Hansara, kapitel 8, og versene 24-25. Han sier såleis, tog alt kjøtt som græs, og öll dyrtess som blóma græsens. Græse fölnar og blóma tess fellir av, men år Herrans verur ui allar ever. Og hetta året som tikkun kunnkjørst vi evangelienon.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hei selv å skriva. At enda har du et Birgit Sinja. To lortar etter, Shea. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode båtskapen om Jesus, tjekk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til å flytte til stål, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 Takk for stålen.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og i dag får vi da tåse syndrom heter at hver finner vi Jesus. Mer damer så vel at lese Fyrst og Mosebok, kapittel 8. Og her begynner det om heter. Fyrsta verset i Bibelen sier, og i opphavet skapte Gud himmel og jord. Så konkret stendte det. Det vil si at vi sier at først åren han gjør dette, så ånd. Her tømt, her best, og det nærkje. Og så det at Gud sjølver, nå begynner han å skape. Og hva skaper han vi? Han skaper vi som noen åre. Det vil si at det som vi så leser om, det at skaperen sjølver kommer fram, og så begynner han å skape. Det stender, og i opphavet skapte Gud. Hetta her grundaleie, begge for tog som henter hese løtene, og til oss grundaleie for tog som vi tryggva, okkara tryggva er Gud skapte. Hon begynner hese løtene. Tog hese løtene, ta det er som jeg leser, til det absolutta begynner her, begynner til alt. Og så kan vi hitta at hva Gud skapar. Og tar vi så suttja det, eller tar vi lesa det og kan umynda okkon det, så suttja vi fyrir okkon at himmelkvolvet bæra størst, svart og nætje. Men så kommer Gud ved sånn året, og så suttja vi han kommer ved stjøtnen, han kommer ved måna, han kommer vi ödlun tui som vid vita og suttja ute av himmelkvolvunum. Og så suttja vi at han kommer, her kommer planter, det kommer trø, ja, vid vita, tui vi tar lise at det som mengan, alt det som skjedde. At ta i god ta hei skapt alt det der her, så skapar han menneska til sust. För det stödla där hesa lötna, att ta i god så och på öjmata backar och synder attor, hickor ätes ner som man nu har gjort, hvordan ek himmelkvolver bröttest. Och ta stentor är god säga, och han sa att det var gott. Jag vill så god helt detta var gott, jag kunde vid så inte halda. Og en medvor som øyter kaptein Frank Bormann. Han var en astronauter. Han satt i ønnere ute i rymdene og jævla aftan. Og hese løtene så les han medan han hokte ut av hjørene. Han satt lengt vekk bortfra. Så hekker han et hjørene. Han leser først om Mosebok. Og så leser han om jævla aftan. Til stentor at han skriver i at hesa løtene tar hver følgjan akka som at jøren hekkar så ønsamøtl. Og hun var så sårbar og sarst til hvert noe sånt at ni gjør. Men hun ble hengant. Og han sitter ståra og i hesson hesa løtene. Det var det fantastiska som han hörde för sig. Ta och han läs om ta ut god skapte. Det han sa öll tingene höllt här ute. Mer då har man så väl hoxa om hvordan må det da vera i eten ta han är skapte. Hvordan må det da vera att vera Adam och Eva. Ta och i det av testentor att ta i det av den var svälor. Så høyra tei at Gud narskast. Tei høyra hvordan Gud kjemur og innskjur a vera sama vittamann. Og hetta hefur og gjøk noen åndsjivågås nekva dier, neka såret, men hesa tøyene, så da vi holdt naturlig for deg, at ta i dævrene svelor og god kjemur, så det de sammen. At god kjemur og oppsøker Adam og Eva, det tog at han yngste at jeg var samband med deg. Tog da stendte så vekkert i vers 8, de hørte og ljøve av gode som Jack og i havanen. Så visste de, nå han her. Og såles hokser jeg meg at de han her har enda til Adam og Eva. De avslutte deg igjen, vi er våre samme ved sønne og skapere, og så er det over en livår. Hette først og fer vi lese om at god er sammen vi tog som han har skapt. Og da jeg hokser om dette, så kan jeg ikke lette være vi at blir avvirket av til sannsjen som så vekker og øyder, og i årsdager hans kom jeg. Og ta i gentje etter reglene og nyretter, så klarer jeg vel å umynda meg hette hvordan man vera er vera i Guds årsdagere og rosen er henka, eller at det ikke hongkere rosen og nå. Vi som hever blomster og som tog med hittja blomstren, vi tar alt seg hos det ta i døtje hongkere og atdømmene. Det så vekker seg så vekker og dråpene er. Og så sier sankeren vågjere, at så kommer Guds rød så stytteslige fire munnen og øyren, og i høyre røddene fra henne. Og lykke så vel som de hørte Guds rød i havene tanndegjen, så kunne vi i det øyne i høyre Guds rød for i åkere øyren. Toi som sankeren sier hoksa der, at Jesus kallar okkon synvin. Vi tæva nok öll onkran som vi kalla esi til mynvinora. Men Jesus sier at vi er og hansara viner. Og det er ikke bedre vi sier at Jesus er mynvinor, men han sier øysene at vi er og hansara viner. Og til vi at det var Jesus levin, så gjever han okken en fri og hjärsta, og som sangeren sier, til tog at rødden tja Jesus, hon er så still og så mild og søt stendet da, at vi kunne sitte sammen ved Jesus, vi kunne lusta, og vi kunne bare være i fri og møttekke frien, det vi å være sammen ved Jesus. Vi kunne si det så langt at dævrene lever og natten kommer, og vi kunne legge alt i hendene til Jesus. Så kunne vi spørre hjemme hva tås har vi om ved Jesus. Jeg husker at vi tar alt akkurat som vi tar ved siden og bia, så bia vi fire omkron. Vi legger alt i Herrens hender, allt har vi kommit tankar om och så tackar vi honom. Och till ändan så är vi kommit här kvar vi tänka, nu är jag Leo, nu har jag inte mer. Stäcka vi ta av och säga, Jesus, kvart är to på hjärsta? Hör är det som Jesus instyr att fortälla mer? Hette näka som vet oj att hoxa om för kvar önstäckare. At vi kunne godt være så ivrig etter å døyla vi Jesus i alt som vi tar på hjärsta. Men hvor så vi å bruke tøye på at høyre om det som han ikke har sier åkken? Sørste verset sier så vekkert at Jesus ikke gjør at vi skulle fære ut etter de bortvelste lampene og løye til høymater. Og hvis vi også om hva de hatt innebærer, så det ikke at jeg var stå i, at da Jesus kom for jeg gjev og åkken frelsene, for jeg skulle bli frelst, så var det ikke for det at vi skulle bare klare å bli frelst, og så sette dere ned og en bank av boja, etter at Jesus skal komme etter, at vi behøvast ikke å gjøre. Men Jesus innskjør at vi skulle være hans tjenere, og at vi skulle fære ut og bo evangeliet for alle mennesker. Så måtte dette kunne nå med dere gjørst og herre, at vi høyre hans rødda, og dere hemmeste fære, takk og prøvste for deg inn i det. Takk for den ondfodlige nøye, og et takk derfor det, som vi løs og her, Johanne, at du kallar okkon tøyn vin. Det er ikke større i løven, herre, enn å være kallet vår tøyn vin. Det er noe særlig å være tøyn vin. Du er dere himmelske vin, du er dere frelsere. Takk til herre, for vi kunne legge alt det tøyn har hendt, og du er tøydelig for en øynstekken, og du lurer du gjør det stundet at lort etter hver noen støk. Har jeg tatt deg for dette? Så tatt deg for deg inn og tøyne nøye, og så byr det for tøyne så lort. Hjemme til fei vil du søtte deg hver noen støk. Nevn dere gjørst og herre, og det som de har bruk for. Har jeg lett deg hver inn for det. Så tatt og prøys deg for alt igjen til det. Takk for at du elsker dere, og takk for at du komst, for jeg kvør og en som tror at jeg skal være frelstor. Takk, Jesus. Takk deg for alt jeg enda det. Jeg takk og bygge i Jesu navn. Amen.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Herre Jakobsen ur Apostlesøvne.
1: 20. kapittel. Og i Kesarea var mævur som et Cornelius, høvusmævur fyrir herlinum og kallaist hitt italska. Han var sannhjertavur mævur som öttaist god fyrir öllun húsusunum, gav fölkjunum nekvar olmusur og allt og betel god. Han sa skilja og sjón om 19. tøyman av deginum Angel Guds, som kom inn til hans herra og segi vi han, Cornelius. Han starrði på han og var ekvulega rattur og segi, Kvæt til herre? Han segi vi han, Bønur tøynar og olmosur tøynar og stytnar upp, så at god minnest her. Send nu nekrar menn til Joppe, og få til tøyn en Simon, som hefur tilnavnet Petur. Han heldur til tja garvara og i eitur Simon, og som hefur hus vi sjekven. Ta nu ongelen, og i tå segi vi han, vær færen fra honom, kalla jeg han til sin tveir av tænaren Simon, og ein herrmann og i øttaist god, ein av taimon og i alt i vore om han, og segi taimon til alt samalt, og sende tær til Joppe. Men dagen etter, mian heser vore av ve og narska vost bynnon, får Peter om satta tøyman opp at hætje at bia. Han vært av ekvelige svenkor, og vil de heve at eta. Mian tegne og gjørdo til til, fall han i bostorritsing. Han sa himmelen åpnan og neka ans og storan duk dela nyur. Bonte var i hotnene fyra av tøy, og te var sutt nyur av gjørene. Ui tøy var og öll fyrfødt dyr og skrit dyr gjerarinnar og fuklar himmelsens. Rødt ljóa i til hans herre. Reis te, Petur, drep og et. Men Petur sverige, minni en så herre, Aldri hef ég etin eka vannhælagt eðla órænt. Uppatur er og fyr ljóa í rödd til hans herra. Þa som Gud hefur rænsa, mostu ikkje kalla vannhælagt. Hette hendi trutjar fyrir. Svo vær ta allt fyrir eitt ekki uppatur til himmals. Meðan Petur nú ikkje visste hvert han skuldi hugsa hessa sjón og hann hei sé hvert hon mundi hefa tuja. Ta stóu menninir og í Cornelius hei sent fyrir postunum. Þær höttu spurt sig fram til hús Simonar. Þær röptu og spurtu Simon som hei tilnavni Petur helt til her. Meðan Petur nú hugsa í sjónuna, segi andin við hann. Trúkjur menn leita etter þær. Reiste, fær oman og fær við tæmon utan at ívast. Tui ég hafa sent þær. Svo fór Petur og mann til menninar og segi, Ég þitt hann og ég tíð leita etter. Af hverju grund þitt komnir hér? Þær svera vó. Cornelius höfusmævur, rattvísur mævur, som öttast gut og hefur góan vittnusbúr frá öllun jötafölkjunum, fekk frá heilufun ongli bó að hann skuldi henta til tilsugn og høyra hvað þú hefur að sía. Han bet her ta koma inn og huste taimon. Og dagen etter restest han og fóra stevitt taimon, og nekrir av brørunun og Joppe fóru vi honum. Nasta dagen kom her til Kesaria. Cornelius boja i etter taimon, og hei kalla skilfolk sutt og naste viner sunna saman. Ta i Petur nu kom inn, fór Cornelius imot i honum, Fall nýr fyrir fötur hans herra og tilbæð hann. Men Petur reisti hann upp og segi, reisti, æsinn ég er menneska. Og samtalandi við hann fór hann inn. Her fann hann mong samankomin. Hann segi við þeim, tíð vita sjálf hvussu og sömulit þeir er manni som gjöti að hefa félagskap við nekran af ærari tjó eðla færi inn til hans herra. Men mer hefur Gud vust at jeg skal ikke menneske kalla vannheilagt eller årent. Tog sette jeg meg heller ikke imot til å komme da jeg fikk bo. Og nå spør jeg til henne, av hver grunn har jeg tid sendt bo etter mer? Da sverre jeg Cornelius, for jeg fyrer døven så gjerne be jeg i huset med henne. Det var just om hese togene om nødvendig togene, og ta stå med over i skynende klæven frem han fire mer. Han sier, Cornelius, bøntøyen hørt, og almosur tøyner ro i minne for i asjon gods. Send tøy bå til Joppe, og let Simon, som hever tilnavnet Petor, kattla til tøyen. Han heldur til i huset Simonar garvara vid kjekven. Han skal tala til tøyen, ta igjen kjemur. Tøy sendte jeg vidt det samme bå til tøyen, og tøy gjør du vel at du komst. Og nå vi et ødt stødd her for i Asjon Guds, at høyre alt, og i tog høyre finnes bo om av herren. Taler at Peter opp munnen og sier, «Nå sutt jeg av sånnen, at god kjer ikke mann av men at i kvølge tjå teker han imot det tog, som øttast han og gjør rettvise. Året, og han sendte ut til Israels menn, tar han ved Jesus i Kristi, som herre i allra, kun gjør det fri i evangelien om, til året kjenner tid, til som utfærer om alt Judea, etter at jeg begynner i Galilea, at han dopen og Johannes predikar. Om Jesus ur Nazaret, hvordan god salva jeg han vi heila av antanon, og kraft, han som tjekk om og gjør det vel, og grøtt i ødel, og djevelen hei finnje valgt å, tog god vær vi honom. Vi er jo vittne om alt, og han gjør det. Begge ut i land i Ötana og i Jerusalem. Han drog på teir, hongt i han og tre. Men god reiste han opp trea degen, og gav honom at oppenbera seg. Ikke for i ødlån følsjonen, men for i vittnen om, vi får man undan vår valg av gode. For i okken, og i åto og drukko ser man vi honom, etter at han var risen opp fra hinnom deio. Og han gav okkon bo om at prædika fyrir fölksjonon og vittna, at han hin av gode sette domare iver livande og deio. Honom djeva alle profetane tann vittnesbor, at kvørt han og utrur av han fer fyrirgjeving syndana vi navn i hansara. Medan Petor enn tala i hessi år, fattel heila i anten av ödel og i år i hårdo. Atler hinner omskårende tryggvande som vi pætere, våre komner, våre ekvelige bilsner, et gava heila var andans var uthelt iver hattningene vi. Tøy tar hårdu til tæla i tungkun og størlige prysa gode. Ta tåk Petor til åra og sige, kan nekkar syta hesson vattne at hei skulle ikkje vera døpt? De som tog hava finnje heila av andan lukka vel som vit. Og han beg at de skulle være døpt i navnet Jesu Krists. De bo og han ta stekke her nekrar det er. Apostlasøvan 11. kapittel. Apostlaner og brøverner som i Judea voro finge nu at fratta at eisen i hetningarner høttu tidje vi åre gods. Ta i Petor så kom nian til Jerusalem, sett og teir som omskårner våro, et honom og søtt og tog forst inn til å omskårner menn og åtst vid teimen. Ta for Petor a greia teimen fra ötlun, kvörjun undan øron, fra byrjan av. Han sier, jeg var i bynnen Joppe og be her. Ta sa jeg i bostyrikking sjån. Nega ens og storur dukur dela i nier. Bonde var i hotnene fyra av tøy, og det var skjøtt nyr av himmelet og kom tatt til møyen. Jeg stærde av det og akta i etter tøy. Og så ta henne forføtt og dyr gjerrerne, henne vittlo dyrene, skridyrene og fugler himmelsens. Jeg hørte jeg snu rødt, og jeg sier vi med, reis til Petor, drep og et. Men jeg sverre jeg, minne en så herre, Aldri neka vannheilagt eller orent kom mer i munn. Rødt svera i ærefer av himmelen. Te som god hever rensa, måst du ikkje kalla vannheilagt. Hette hendte trutjarferer. Så vært det alt samalt tri oppator til himmels. Og i tog sama stod trutjar menn utanfor huset her som vær. Der våre senter til moen ur Kesarea. Og anden sier vi med at jeg skulle fære vittheimen utan at ivast. Heser seks brøver kom og eisende vi med, og vi kom inn i hus mansens. Han sier åkken ta, hvordan han har sett angelen stande i huset søgnen og sier, send bå til Joppe, og få til tøyen Simon, som har tilnavnet Peter. Han skal tale år til tøyen, som du skal være frelster vi, to og alt hus tøyt. Ta Jesu over færen å tale, fall heila i anden av teg, ens og av okken og i oppheve. Ta runde mer år herrens i ho, hvordan han sier, Johannes døpte vi vattnet, men tid skulle være døpter og i heila av andan. Gav nu god teimon som og gave som okken, ta i teg våre kommet til trygg for herren Jesus Kristus, Hvor vært har jeg at jeg skulle kunne sette meg imot det gode? Ta i tær hette og hørt og hørt og tær ikke mer å si og tær prøys av gode og søtte. Så hever god giv i eisen i hettningen og omvending til liv. De som spjatt våre ved ætsøknene og i størst av Stefanose, får hun nå om lykke til Fønikia, Kypern og Antiochia. Men tala av året til ångan utan bestiljøter. Men mittlån tarra våre nækre menn ur Kypern og Kyrene som kom til Antiochia. Og her tala av tær til grikkar vi og kunngjør du taimon evangelie om Herren Jesus. Hon tarrans vær vitt taimon. Størst tal kom til trygg og vente vi til Herren. Tøyendene om hetta kommende og samkommende og Jerusalem for i øyro, og tær sendte Barnabas til Antiochia. Ta i han som kom her og fikk nøye Guds asutja, glettest han. Og han amen til øtl at de skulle sette seg fire i hjertanen at halda fast vid Herren. Ta i han var gåver med avur og fotler av heil av andanen og trygg, og store skære var vunnen for i Herren. Så får han til Tarsus at leite opp Saul, og ta i han fann han, får han til Antiochia vid honom. Halt år våre tæren og sæman her i samkomne, og lart og ståran skære. Ta vær og i Antiochia lærersveinane fyrst våre kallare kristner. Og hesson døvun kom en ekru profetar om han ur Jerusalem til Antiochia. Ein tæra, han et Agabus, Restest og sier vi andanon fra at stor hungorsnei skulle komme iver atlan heimen. Hon kom eisen i adøvun Claudiusar. Ta gjørt og læresvennene av at her skulle senda brørenon som og Judea bo nega til Jospar, ein og kvør etter føremåne søgnon. Hetta gjørt og tar vi, og tar senda Barnabas og Saul vidtøy til hinnar eldstå.
0: Vi tar då Hera Jakobsen läsa ur Apostlagärningarna. Detta är Tjej, kristligt kringvarp. Vi höjdast.